bata. Nagsalang ka ni tatay mo sa imo, pero nga mo pa silingin balo